0: no yo yo kano biru biru nyurama
1: yanda ko bi juju ni ma yendo ko ni o yere lo baba yanda ko bi kuriye
0: yanda ko bi juju ni ya ni yere lo baba ko ma na pa lo baba ko bi en baro juju tere mu mo wi gari pe ana bolo
1: yere yo da ko yere ni ka ko yere yere wo lo ko
0: Galo ko